Mang at na kato te zi nga ti la. Kan ngay thakta ka asatu sila rindiki haniya. Tuna tsuan, vanram ngay toa hiyan min tiloma ti la. Lel shoy tluwa nga sak hilo ngay thang u.